κύριος Κατσαβά, Τσαχαβρακαούρ, Ναυκασάκα, Ποπούχ, Καράκα, Ρμπισίκ, Νουγιάκα, Όπτικα, Εξέλβισιόν, Εξάμενες Προφεσιονέλες, Συγκά, Αβάτς, Νβεντάχκα, Συγκή, Κατσουάκ, Τσπάμκαλ, Ρουτσουάτς, Λα Φαμίλια, Ορδόνιες, Σαν Λούκας, Τολιμάν. Η Συγκή, Καμπιέρνες, Μετάκα, Τσπάμκα, Κατνα Μετχόχ, 16 de octubre, Chpamka Estación Xinka Bomberos Voluntarios, Chpamka Katnamet Santiago Atitlán, 10:30 de la mañana en Mahtari Jabraka Examen, Valor Xin Examen Hara Benzink Tzal Jabraka Nuben, Óptica Excelvisión. Uxalaz Nuyaka Erbishik Chka Tzaka Katnamet Santiago Atitlán, Keja Kolka Ruliev Pchak. Jabraka Xalal, pues Kolka Uxchuachkalaklaka Ruliev. Pero en Bija, pues un shikil ap karwachka uj, kas nem su kik kip nonkna, ushika hikbna kabraka kimhunka rih kalak, y karan Bija, pues much kimhurik merbiyat kimhurik karan bik chalal, pues kinsatna, y kachlak bik nakara nubnona nak hunst bibel takpa, pues habrakan yak naharan hilalach nak bintanak. Un sukik de 20,000 a 30,000 quetzales, no tochen habraka vnak, steri apri, steri apchik habraka uch karanbich, spamka rulevka chalal kolapchach. I karanbich chka tsetnamet Santiago Atitlan, chatet tinkatil owa uch, kastubnach unutzil mtak obtstrachu vnak, hama utkin derwachko primarhiken biponavin, mekayilt uch, umaho rulev, umhatar samach, برکشیکر الامپان ریاض شما. تب نکویند برکتشقا. شکن تو اتتشقا انک تو کرش بیش خبرک ایل قوم. کارکار بیشک نویا خبرک اختلال. بس کارکا قنی ماه کسیخ و قنی ماهیق کن هلال. ایختی برا لخت خکا انتشقا بر هر چم سیک ره هاکت تولیف تب قر خلال شقا. بس خبرک ان هلال نکب نقان قاشو کرا. آنیت تگاناس برش کبرت شقا. آنن بیخ خلال نمر بیال تو را. کردن بی خبرک اختلال شخون آکل شر خوال. شانن شمونش نق نبنا بنار كرن بي خبرك ابنق بس اتت قستبنا كوين تبي سيف شتتت بينيوم با انت ابنا اشتريك برك كرارا بس مال ايك تي بي اب تشي ار ماك خبرك اتنا ملتيوش كاتشي باني بكشاكا بو بو خروتيل كاروتشكا اماريانو كالي بابلو تشقا ايرش بيل خبرك اور نك كشاكا لابوس يتيتلان روتيل كاروتشكا رشبيل ماياتاس ابروس اتشقا سواسكي خبرك נקשקה לבוס יתיתלנג לספוס כששלן הורמח שיצן הורמח קאמפ ששלן נסרק או קוצ'וות שכה נקשקה לבוס יתיתלנג חסויון כרוכל כך רדיו רוצים כרוכל כך לילה פלאס כלי יצחה ימריך פן רנהילה מנוח קשח נקשח כחברה כסונג שפמקה פופו